ngai thak tak ichang lo chun ti la gal rut moi na sakani chatun nun ngai thang ei ta lalpar zowin hung sakati

kan nun lui ti kan ngai thak tak ron satu khamai kalem sai lo ani ti vanal hma in pia leile thang van ti saka ngai thale hau do nga he la ron thang tu ti chu ma mo te zo tlang lung le mi hian zam pui te nu pa sai kham kon ro pui te chu chol mun lal than gu ni sai lo kanan le pc ro chung lunga te nu pa apar bazar mi te lo ngai thaka tan ron san saka vi kung te om har kebin we sai zo mi hian vanal pe ki iti le lori vanal shroi kuli ko na mi lo ngai thaka tan ron than saka mani loi pu mi hian thazela iti le ma eng mi son veng mi de lo ngai thaka tan ron than saka tin si lal than pari le mercy i thum pu ye zol mi ti hian lal ngai zoli thum pu le se ni se ma bo ka mi ti tan aron thang bo ka ni pilele thangwan ingai thangu

ka haimol lo ti ka ngai thak ta kron sa tu kha anun kenga ani ole ina sal ka ngai thak nu britan ram zavin hoilo par te sa kan ngai thadon nga he la ron thang tu de chuma moi te zo tlang lung le mi hi angela lal sang li ani chal tlang si wanal shiet pu yeden upa chan marwes rin lui dot pu veng thar aizol e pi feliten upa tu ko tlang mi te lo ngai thaka tan ron than saka tin Dominic le lal ruat li ana thum pu aizol mi te hian melinda evelyn le lal var moi tetan ron than saka nguriveng sema bo kami hian lal mungpui sesong le lal thirlen mars sai pai mizoram mi te longa thaka ta na ron than saka tin ma nei loi pu mi hian pui pui le ma pui te pu ne ma bi ko thiram mi te longa thaka ta na ron thlang bok ani hoilo par longa thang u

0: alom thu sil ka du le mai ka thing to ti te kan sil venge o chuan ka ron zom le watang che u
1: ole man mo su ho sang pui pa chau kalama sang pui thing pui lum vel han choi o mila
2: sarkar thum zet aliam nu chuan kim kimi point nun pa ngai tak aron mang chau le ta a kaushan le pol thil ti te angai poi mo em em renga indrini janin khom na sering toy seina hunte anei hial nge nge a chuta chuan mani pianarama kir le chungchang ba ka kanrin na da poimo atruzia te asoitel boka
3: kim zani ji soi cha top tun chu milo ho chu nang ma hian danglam na ka mo i danglam na sa top ani mai
1: nya khula mai hlim lu tuka min se chadu lo vela
3: ho in ina thing pui in goyang o remrod in local ve do nem
0: oi lo han kal ma sa ula khula ya khan ka tlang lokang wai me havin mithi na wai me zan nei kan nga ya kan rei lawang usang pui po om kha lo zu kha dam ma sa ula
1: itti om lo e tel lo chuang ka du biak lo wai me ti ring bok si kan tam pui hun ni nei lo
0: e local ve ta zo kula kan chana va kan tel the ni chuan kan tam pha so do na khor chung de tan po lom om mutin ka ring
3: ti ta dai he ha ole ikal duan mayang u dam le tang khata thile rom khatan ti kha
2: khohar in lama chuan an thian hau chuan an kal ta zo ka chutiang zelin khohar in lama hun an man zo nu chuan in nei tu chuan a en liam dan dana
4: e in local chu kan lom lu tu ke mang thao
0: e puma pui e chel takin o mang thao le
2: kim kim ni chin khan nang mai ni ga re renga
0: e se na nang mai ni em ni heta kan veng lama dei mo
2: on ye puma pui hi tuna kan na tho na lama ka pu ania ke ma tak phe chuan uang in ke en nghe nghe
0: e alo ni mo ka khong ai tak tak ani a fa ti an la te si ya no te lawa an han sei lan mei tur chu puma pu ye po atwa thia myo lo
2: ni ye thi nei jong mishing ni chungin in ring tak lo ma chan ni hara lo pom thlap hi pa fing le chak tan po a thil thei lo ni
0: nang hi jong chong kam the ni so chin te khabi se phyam ti taka
1: ui lal kim gan jong na salu tuk che he ta ni moi lo om puma pu ye te in bula kan ngak ngar nga se lo
0: ओ अवजा लवे सेना निही सेना हाही माफिलेले ग्लेडियसी कनो पनलाय चंगा का थ्यानते अननी
2: ए चुतियलो सेना कनिया कुलिकोन सेना मिन्तिथ्रिन
0: उसेन इमान मोलाउ चान कनिना थिंगपुइ लव इन वेदेला हे माफिलेते पो अननो चोलदोनसिन
2: आ मन मोलवे इन नै तुइनि फलफत्ते चोन
0: फलतुके ओकल हाल मेयांगु
2: थ्यान पमापुइ कि अहोइ लोलोल मेया कनसोम वे हालांगे lo hangkal ru kala umzui thoyang cheu
1: oi lalkim inge umzia
0: inge ni le ta
1: kha te chuni kumlama kongpia kan to mel zaulu tukya kan nui chu chut kha ni lom ni akwa wang ne na chan ka hai theilo
3: ni don tak akor po kha kha kor nge kha ni i sei ta ka chuanin ka she chuak
0: in van shere the tak
3: shad rei lo chin na azo e a shang hui ngoi ngoi thing pui in turin ila som zui kim kal ka tai kha ini ta lo nge moni le
0: azau le ni chona chati na ni don chu zau ni hi no me masin
3: oi chan nu iwa du pui ria bria ve idang lam ta he mai
0: du ti le ringot chan fel ta kalom athu sima nang ni po ka thu ron du cheu chu zau ta khi an changa ya nia ko pui tan poin athe sham chon mani nam pui nge hi thangila mizau hi in kha pung thu thurila
1: oi mizau mi pa hian du thu sam mulo taila emo min han du tu om mya lo se nam dang tangwa kha fel ta zok tla si se
0: a khalam ka chu in no lui thei veo ni lawa ma se du thang thei din muna kan ding do na ni ro ro chon mizau mi pa nge ni se ti anga han ngei mel tu i mungang lawa ni chon nam dang irin na chom pui thei emo mangai taka enkol thei tu che khan chu thil swala ni lei ni
3: i don thui chan ria wa chat phia ni
2: bu kho tanga teina chuan se na le ma pu ye chu an thura na kim kimi le a thien te po chu an lo thleng ve to ya
0: ehe ka in lo om der to ni mo en tin nge kan in tin sha zo ka
4: a bu kho tanga te chu ria da har lei ne
2: hey kan lo thlen khal der chu sin
5: nunga ko lek thaya intern reng ta chuan an kan san suo reng chau chu ma fel nang thing pui te han lum la
1: te reng mai kan lumang ye sena le ma pui te kha apo hang nge puthum nge green tea zo
2: ma pui nen chuan eng po kan in thei
1: ole apo thum nge in o pathanga chuan a seng hangat adu chin
0: kan in thla kanga ka lo pui nga lang che
3: kan thiam ve reng lo nuzai khunge nuzai hi adu ve do ne
5: kha sang pui nen kan tu pa pian.

0: lom na lama kan kal ve lok ani kha ani polo ho tre pang ti chuan sena ma pui eng tin nge ni ta zel pu he ri chu
1: soi don chuan soi tur tam khop mai anu pui pa ni na ni bok nen atur thiam lo vio
2: kha ule in dang ti araw lu tukange
3: usen ile le do nem khulama
1: le to lawang heta na ka mu to lom
3: ehe ivan bon chin ve o upa pui hi le
1: pa pui chu lom riang intern te ti zo chuan aru let mai thai ni
3: ani tak chu lo let le se hanin mukhom le dial dial la o
0: sena nak tuk tai lam chu ma pui nen zan ria helama lo ei ula enge ingei dan in manang em
4: avacha kom don ve sena in manang em chu safri
1: eh nang ni meng min som sia hun chu kanin sia mai tur lo
3: pathanga chu gladys ne min la thlem le tat mai
0: nang ni chu rong bol tur ber lo min ni le
5: yes in sang e gan eyang
0: achkimin gan lai don dia hetiang hunrem chang ta hi tun lai chana chuan awang to sia
1: puthang holam gan nei mai don sin
0: chuti turem ni ani chuan nak tuk lama kanin mu don thowa hankal tapau cheu
4: ni ye zautlang lo thing pui lum nge nge tui khop mai ani le pukho kan hankal nge o mang chau le
3: in lo le nga in fel chi ne mang chau le
5: fel kan mu veng hal don em ni
3: lok so now we can sing pui lok ehe kimi hei ma pui phone ge sena phone ni ang hei an the hilania oi anakal la em bawang chumo khonge ka va juya nge kapa kan pe lok o
0: oh han pe thoi ro
3: usen uma pui
1: kim kimi ehe engi om zia
3: hei an the hilo inakal la lo pa ka fan lom tak
4: eh ka phone ani nge hi tingai lo tan chim du sena phone lo call mai tu ro
3: nya usena number ka nei si lawa ma se hei inthleng thui man lo lawa sia
4: sena number chu hain pe shrim shrim te u ni dang zel tan po tangkai velom
3: ni ye kalau suanga min lo chef mai don em ni 8765-4321
1: ole ka save thape a zia lo le mai ke ma ni wangin i ha pha lu tu ka kan lo tha leng che chu
3: angai lo ala tham lo e mai ke ma deu hi nei chung a lom chu
1: ani han kal masala kan lo en liamang che
3: ole mang cha wo
6: ini na chiang ro ti thupui manga lem chan ngai nam takram bua sei tu te kha mzu mizo department te ani ole chu ti jong chu tun tum thai de huang a hun kan man hau thei te chu lo ni le ta a dominic larem ki makania akashvani aizol tanga puan chu ani

0: siang mai kalau ni eh.
1: Ah ni eh si ropa ah komiti te se pa chuak le chung kha chuan in chung kul siam that ngai na halo om reng reng le nem kan hmala na tur chu in chung khur hi ani iti kha ka mu chuak mai zo ka ni i chawim thim pui in ro in bual tur po kalo luma
0: ah aman bo thak le nem ko te kala yan lo chu te khai
1: ale
0: ah ma melu tu na chuan inuna nun thar dik tak amuta ni chu chuan kei po kanun sim ngai tam tak min mu chu ti ra thil ti na kong sang sanga min mang bi kan ti te pon om chi na he ti anga min mang tak tak kan ti te hi om ta lo se ve tam tak ko sang le khot ra ngin rel bol na chu alak tak lo ve ngot din kring amai ro chu katia ti zong hen mo ma bu no he ti ang mi te wang hen ko sang him ta gina kal thia khot rang lo moi chi na ni he ti lai nu le pa ke ni ta na kan ngai tu tu pui mo tak lo ta ne ka set chu kan in chung khur nun hi ani in chung khur nun hi nun bul kan chan na fat tan an malam hun sil tu pui mo tak engkim kan zirna kan skul masabera niya no pangta na poy mole an mamo masabera zo in chung khur nun hiya law niya kita chi hiyan kay hiyan katluk law em cha katsua in kangay sang may cha he thu hi vay tam fil chika tum doa tu na hiyan kan sil ta chen ihi
1: ilan tilam am tak o ni e boi pa nu mo phot la atakin kati mai chawani ton ma khan boi lo mai ni mai mai te se ti in in chung khura fa ti nun tak tak hi apoi dan tur sharing chungin kalo ngai tha chi na boi ka ti tak ze ze ta ni
0: ma boi nu kan na soi sel ngai se chuan min soi sel thin turin ka du che ni tu na chuan inuna nun thar kamua i thu reng reng po hi ka zom lo ngam to don lo ani hi mo le
1: se ti em em tu li don em hi
2: nu kan lo hong he
0: ye so bai te po
2: nu
0: ko de
2: ko de chan
1: e o lo ko lo
0: ne bo ni skul te no me bo ye
2: o da me to
0: ke lo mo le me
1: bai te u thir te te ka siam dong se unia o war de win in eng a de kha ka je te zo zo a ti u in in fiam don ya o in una vian in ban fel to ta o in mel po cha bok sia
3: no ka chan ten ten in nuam an ti zam in shil sin in u po fel lu to kan ti
0: ne ne mo a ko lo mo be o
1: an ni po fel lom lu to kan ya o
0: ni e bo yi hey in nu nu na yan dang lam na a cha zo nga dang lam na kan bu ani a kay po katil chin chalo tam takka den te poisa pa pa in joy na te po hi e kaban san to do na ni nu fel tak christian cha tak at ta kan bui tu in na ya te pon kan nei avan ro pu em
3: pa san de ya chan khong ve te ro ko
0: e khai te reng mai kan chu kwai kai khom to nga in khom na hu na po in ba me ni in hu zia to
3: kan no don ta ta chan te po an pa te ning khom chi na do na chan ka nu ka pa po in khom ve to don ya
0: in po ni sen nu ye vo in ta chu sa ka va la ya nga in ta kin kan chu ku ai kan ti la wa nga zan je te po mo
1: e khai o ban nuam don ve le o te lo o ve te lo
0: kan sing nu na yan apoi mo ma sagar chu kan in chung khur nu na ni ti ke po na takin kan se thara he ma po ka va pian thar bu te chu ka ti hau la wa chu ti ru ala ro chuan a nun thar kan ai ve tain ka sia kan nu zara
1: alo
0: om ko ve te wo nang ni po han sia mu la kan va bazar do ne ya isai chak ve kan va lai do ne